Og der var treraderen gått til ho Torgny Heggelund på tallet 23. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause og hør på You Sexy Thing av Hot Chocolate imens vi venter til neste spill starter, og vi tar en kort oppsummering.

0: Og der var trippelen gått til han Kai Blomset. Og de tre siste oppleste tallene, det var tallene 71, 71, 51, 51 og 66, 66. Vi fortsetter på en raderen, og neste tall ut, det
1: 15, 1, 5. Sekstiåtte, seks åtte. Tjueto, to to. Har vi mul- Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.